0: Z92.
1: ¿Listo para suspirar y cantar las mejores canciones románticas?
0: A las 8 de la mañana gana 2 boletos al concierto de Ricardo Montaner.
1: Sintoniza y gana con Ariel y Sheffy en la Z mañana.
2: Z92, toda la música de los 80, 90 y más. Y aquí estamos. Si quieres ganar a las 40 esos boletos de los Marlins y luego participar, disfrutar del concierto de Toño Rosario el día 22. Bueno, todo lo que tienes que hacer es mantener la sintonía porque tengo 4 boletos. ¿Cuál es la clave? Fácil, pelotero. Esa es la clave. Exactamente, a las 3:40 llamas al 833-550-9200. También Stray Insurance quiere ayudarte a ahorrarte dinero con tu seguro de auto. Y la verdad que es bien fácil. StrayInsurance.com. Ellos tienen hasta un 50% de descuento.
3: Manejando con confianza un Toyota nuevo. Con ofertas en Camrys, Corollas, RAV4s e híbridos. Con confianza te decimos que vas a salir de acá manejando el Toyota de tus sueños.
4: Y oye, ¿tienes 3 así por el precio de 1?
5: Hermano, te estás pasando de confianzudo.
4: ¿Y 2?
5: Ven al evento nacional de Toyota.
4: ¿Un cafecito?
5: Escucha. Y sal confiado en que tendrás carro para rato.
6: No esperes, termina el 31 de agosto. Arrienda el nuevo Toyota Camry LE 2026 por $269 al mes por 36 meses. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2026 para arrendatarios bien calificados con crédito aprobado a través de South East Toyota Finance. No todos los arrendatarios calificarán. $4,268 al firmar. Cero depósito de garantía. Con equipo selecto. $350 de cargo de disposición. Excluye impuestos, placa, registro, título y cargos del concesionario que pueden variar. Para detalles, visita tu concesionario o explora setoyota.com. Toyota. Vayamos juntos.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: El apoyo proviene de JP Morgan Chase, sirviendo a las personas, los vecindarios y las empresas de Miami y sus alrededores por más de 45 años. Mientras Miami crece, también crecen sus necesidades. JP Morgan Chase está comprometido a atender a más de 2.4 millones de clientes en la región con las herramientas, las habilidades y los recursos que necesitan para prosperar. Conozca cómo estamos ayudando a Miami y sus alrededores en jpmorganchase.com/Miami. JP Morgan Chase Bank N.A., miembro de FDIC.
8: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
9: pa, yo manejo.
8: Seguro dices,
10: híjole, me va a dar.
8: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
10: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
8: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
9: ¿Pasamos por mi novio?
10: ¿Novio?
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.